0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Tea, maite balin baduzue, itzordu polit bat, aipatu nahi dizuet, bihar, agorilaren ogeita amarrean, Euskal te ekoizleek bere ateak idekitzen dituzte, bigarren aldiko, Euskal Herriko lautoki desberdinetan duzue, itzordua bihar igandez, Donibane Loizunen, Ustaritzen, Makean eta Santagrazin. Bisita gidatuak proposatuak izanen dira, nun horien etxaldeak deskubrituko ditugun, landarediak besteak beste eta ondotik, te transformazioaren etapa guzien ikusteko parada ukanen dugu, nola ez, mozkinaren diastatzeko aukera ere, interesatuak direnen zat, sartzea urririk da, bainan izena aintzinetik eman behar da, fite-fite, teitzulia.fr, beraz itzordua bihar Euskal Herriko hainbat tokitan.
0: Ici, Pays Basque.

0: Otsikarak, les frissons par le groupe Mirari. Mirari qui commence un petit peu hein, à tourner un petit peu partout au Pays Basque. Je vous conseille vraiment d'aller écouter les autres chansons qu'ils font. C'est génial.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Tea, maite balin baduzue, itzordu polit bat, aipatu nahi dizuet, bihar, agorilaren ogeita amarrean, Euskal te ekoizleek bere ateak idekitzen dituzte, bigarren aldiko, Euskal Herriko lautoki desberdinetan duzue, itzordua bihar igandez, Donibane Loizunen, Ustaritzen, Makean eta Santagrazin. Bisita gidatuak proposatuak izanen dira, nun horien etxaldeak deskubrituko ditugun, landarediak, besteak beste, eta ondotik, te transformazioaren etapa guzien ikusteko parada ukanen dugu, nola ez, mozkinaren diastatzeko aukera ere, interesatuak direnen zat, sartzea urririk da, baina izena aintzinetik eman behar da, fite-fite, teitzulia.fr, beraz itzordua bihar Euskal Herriko hainbat tokitan.
1: Ici Pays Basque.